0: Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra o podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite ovde, je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad imam

0: kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
1: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike, Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
2: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Takođe, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara, neki od najvažnijih saobraćajnica.
1: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

crkve iz 19. veka, u svojoj istoriji Bele crkve piše da je to jedan od najčistijih, cvetajućih, u ekonomskom i svakom drugom pogledu najprosperitetnijih gradova cele Južne Ugarske. Njen Dragulj.

0: Bela crkva podignuta je na mestu gdje su nekada bile varuštine. Historičari tvrde da su Austrijanci u želji da stvore bedem pred najezdom Turaka ovdje kolonizirali stanovništvo iz Njemačke i Češke.
1: Ovamo su već u jesen 1717. godine pristigli zanatlije i trgovci iz Hesenske i Virtemberške provincije Sarajne. Za njima su došli paori i vinogradari iz Švapske, Hesena, Nasaua.
2: Pristigli su i Srbi iz Budima, Pomaza, Sent-Andreje, Kalaza, Mohača, ali i iz Stare Srbije, Jagodine, Užica, Požarevca i Smedereva.
1: Naselje se nazivalo Suvaja ili Suva Bara, a po nekima i Goluec, Golo Brdo. Međutim, ta naseobina je vrlo brzo propala, jer su Turci 1737. ponovo osvojili ove krajeve.
0: Posle zaključenja Beogradskog mira 1739. godine na zgarišta se ponovo vraća jedan deo odbeglog stanovništva, uglavnom Nemaca, koji nastanjuju današnju Belu crkvu.
2: A u okolnim naseljima svoje kuće podižu i Srbi, za koje je istoričar Jovan Erdeljanović smatrao da su se zadržali još od seobe Slovena. Od 1770. godine tu počinju da se naseljavaju i Rumuni.

0: Neki istoričari tvrde da su austrijski i nemački vojnici na brežuljku ispred današnjeg magistrata zgrade Skupštine opštine naišli na razvaline crkvice, što, iako je tako bilo, ne može da se smatra da je mesto po razrušenoj crkvici dobilo ime Bela crkva. Iako se u jednom pisanom izveštaju iz 1355. pominje mesto Alba Elezija kao naselje poznato po uzgajanju vinograda, neki istoričari, među kojima i Stevan Jovičić, tvrde da su kolonisti vojnici novom naselju dali ime Weiskirchen kao uspomenu na prvobitno naselje.
1: Međutim, zanimljiv je zapis Kaluđera iz Pećke patrijaršije.
2: Kaluđeri su prolazili ovim krajevima radi prošnje.
1: Oni su pedantno zapisivali šta im je koje domaćinstvo dalo na dar, a tu i tamo pominjali su imena ljudi iz stočarskih naselja, među kojima Bela crkva nije pomenuta.
0: To se može smatrati kao dokazni materijal da su gradu, koji leži na uzvišici Nerske doline, okruženom ograncima Karpata, ime nadenuli kolonisti, sećajući se svojih rodnih mesta.
1: Tako su naselja ponela imena: Bela crkva, Kruščica, Kusić, Kaluđerevo, Jasenovo. Dakle, Bela crkva i okolna naselja dobila su imena po ranijim prebivalištima stanovnika Došljaka, kojih je najviše bilo iz Rajinske oblasti, a gde su već tada, a i danas ih ima, postojala naselja po tim imenima.

Knjiga Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova sadrži 20 priča iz duge i burne istorije ovog grada. Druga priča nosi naslov Naseljavanje belocrkvanske kotline inicijativom guvernera Tamiškog Banata.

0: Priča o nastanku Bele crkve vezana je za guvernera tamiškog Banata, koji je u leto 1716. godine, goneći tursku vojsku sa ovih područja, prošao dolinom reka Nere i Karaša.
1: Naime, 1716. godine princ Eugen od Savoje osvojio je 13. oktobra Temišvar i proterao tursku vojsku, a upravo na područje Banata poverio je grofu Klaudiju Florimondu Mersiju.
2: To je onaj isti vojskovođa koji je zajedno sa Evgenijem Savojskim učestvovao u zauzimanju Petrovaradinske tvrđave, Temišvara i Beograda.
1: Kao ratnik i vojskovođa, grof Mersi istakao se i na ratištima Španije i Sicilije 1718. godine. On je posebno uticao na razvoj Banata. Prvo je izvršio kolonizaciju Nemaca. Radio je na regulaciji Begeja, Tamiša i na isušivanju močvarnih predela u tamiškom Banatu. Uticao je na razvoj privrede i industrije. U Temišvaru podiže fabriku ulja, štofa, papira i žica. Dao je veliki doprinos razvoju svilarstva u Banatu i Temišvaru.
2: Grof Klaudije Florimond Mersi poginuo je u borbi za Parmu 1734. godine. Poživeo je 68 godina.
0: I kao što smo rekli, proterujući tursku vojsku sa ovih prostora, grof Mersi se zaustavio na ovom tada nenaseljenom području i tu doneo odluku da u podnožju Panonske nizije podigne novi grad.
1: Očigledno je da je na grofa veliki utisak ostavila priroda, ravnica, vodotoci Nere, Karaša i Dunava i obronci Karpatskih planina.
0: Da bi ovu svoju ideju realizovao, grof Mersi je iznudio kolonizaciju Nemaca, tako da su već u jesen oktobra te 1717. godine ovo područje naselile prve nemačke porodice.
2: Od te godine počinje istorija ove male varoši i traje skoro tri veka.
0: Za nepunih šest godina Belu crkvu je naselilo preko 160 nemačkih porodica, a do 1738. godine naselilo se preko 260. Bili su to pretežno zemljoradnici i vinogradari. Dobili su ovde zemlju, izgradili svoje kuće, podigli vinograde, izgradili prelepe podrume i tako na ovim prostorima počeli da razvijaju vinogradarsku proizvodnju koja ima tradiciju dugu više od 250 godina.
1: Niko tada nije ni slutio da će upravo vinogradarska proizvodnja biti ta glavna okosnica ukupnog razvoja Bele crkve, posebno zbog toga što su se prvi belocrkvanski doseljenici počeli da bave svilarskom proizvodnjom.

Pomenuli smo da su se prvi belocrkvanski doseljenici bavili svilarstvom. Treća priča Vladimira Brankova nosi naslov Svilarstvo, najstarija proizvodnja.

0: Svilarstvo je počelo da se razvija 1718. godine. Naime, septembra te godine doneta je odluka da se oko svake kuće mora zasaditi 10 dudova za prehranu svilene bube. U toj odluci pisalo je da je to korisna zabava za žene, ali i sve podanike, pa i za samu državu. Dvorska komora je donela uputstvo po kome je odobreno da se na teritoriju Bele crkve i Banata mogu doseliti nemačke i italijanske porodice koje su imale velikog iskustva u ovoj proizvodnji.
1: Tako je Bela crkva već početkom druge polovine 18. veka postala centar za svilarstvo. Dudovi su nicali oko kuća, na putevima i slobodnim površinama.
2: Radi unapređenja svilarske proizvodnje 1840. godine podignuta je u okolini grada plantaža dudova od 40 jutara. Tada je u Beloj crkvi radilo 5 privatnih predionica svile sa 130 razboja.
0: U periodu razvoja svilarstva belocrkvani su razvijali i druge privredne grane. Vladimir Brankov pedantno je istražio da je 1818. godine podignuta prva državna fabrika likera, a 1820. mlin na Valjke, vlasništvo Roberta Hujpreha. Polovinom 19. veka izgrađena je tvornica Turpija, a 1858. godine štavionica kože na Neri. U toku 1867. otvorena je fabrika cipela, izgrađena je klanica i dograđuje se predionica svile, izgrađena je željeznička pruga Oravica Jasenovo Bela crkva Bazijaš i dve godine kasnije Bela crkva Vršac Temišvar Segedin Budimpešta Beč. Otvorena je šljunkara, odakle se vadio i vozio šljunak za opravku puteva.
1: Možda je zato glavna ulica popločana još 1848. godine granitnim kockama i lomljenim kamenom, a trotoari u većim ulicama presvučeni su asfaltom.
2: Ovde za kratko zatvaramo knjigu Ničiji grad Bela crkva da bismo otvorili drugu knjigu. Naslov je Mali Beli grad.

0: Eugenija de la Gracia piše o trgu sa Belocrkvanskom pijacom koju je kao dete posmatrala sa prozora hotela Grozd.
1: Tu je sve blistalo od korpi, cveća i voća. Sa štirkanim belim platnom sedele su nemačke prodavačice butera i trgovkinje povrćem. Raznolikost boja i glasova, Srbi, Rumuni, Nemci, Bugari, Mađari, Česi, po koji Turčin pristigao ovamo iz Oršave ili sa Adekalea, glasni kao istok i šareni kao istok. Govorili su raznim jezicima, svi jedni druge razumevali i jedni druge trpeli.
2: Mađari su u Belu crkvu stigli sredinom 19. veka, a Rusi nekoliko godina kasnije. Posle Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije, kralj Aleksandar Karađorđević primio je u ovaj gradić više od 2000 Rusa, Belogardejaca, Krimskog i Donskog kadetskog korpusa.
1: Tu se sve izmešalo, narodi, religije, folklor i običaji.
2: Slovenske se obe upijene i iščezle u panonskim maglama, avarski hrast, zapadnjački krst, šareni orijent, raznolike odore, vojničke šapke, cvetni vrtovi, crveno vino, karpatski kurjaci i led što u proleće puca na reci Neri.
1: Zapisali su nadahnuti hroničari.

0: Deo naselja gde su sazidane prve srpske kuće prozvan je Srpski sokak. Izgrađen je ispod Srpskog brega, današnja Svetosavska ulica. Nasuprot njemu, put koji je išao prema Vršcu, a duž kojeg su bili naseljeni prvi nemački kolonisti, nazivali su Vršačkim sokakom.
1: Srbi su uspeli da za samo 25 godina od svog naseljavanja izgrade prvu crkvu i školu. Sredstva za izgradnju ovih važnih objekata Srbi nisu imali. Zbog toga su između sebe izabrali dva dobrovoljca koji su krenuli u svet da sakupe novac za svoju crkvu. Bili su to Pavle Savić i Petar Subić, koji su sakupili 560 forinti. Već 1751. godine crkva i škola su bile izgrađene i od strane Georgija Nedića i osveštane.
2: Zanimljivo je da su u Beloj crkvi od 1751. godine legitimno postojale dve opštine, od kojih je svaka imala svoj razvojni put.
0: Na čelu srpske opštine, srpsko općenstvo, nalazio se knez, dok se u Nemačkoj Duče Gemeinde on zvao Stadtrichter. Obe opštine su imale zasebnu opštinsku upravu, odbornike, i bile su podređene distriktnoj upravi sa sedištem u Novoj Palanci. Osnovni karakter ovih opština i nemačke belocrkvanske opštine i srpskog općinstva Bela crkva bio je da su imale autohtonu kulturu, ekonomiju i način života, pa time i samostalan razvoj.
1: Tek od 1777. godine nastaje preokret ujedinjenjem obeju opština, oba grada, u jednu celinu, što je dovelo do potpunog preobražaja svih vitalnih funkcija. Ujedinjenjem stanovništva i njihovih obeležja gradio se i novi stil građanskog življenja kao osnova budućeg vinogradarskog i trgovačko-zanatlijskog centra u ovom delu Austrijske carevine.
0: Razvoj vojne granice u mnogome doprineo opštem razvoju i napretku Bele crkve. Već 1800. godine bilo je oko 700 kuća. Belocrkvani su dočekali i 1848. godinu, koja će ostati upamćena po stradanju Srba.
2: Obnovljena mađarska vlast trajala je 3 meseca. U prvoj polovini avgusta 1849. godine neprijateljske mađarske trupe napustile su Belu crkvu i povukle se u pravcu Saske.
1: U tom revolucionarnom periodu glavnu ulogu odigrali su Srbi i Nemci u međusobnom nadmetanju za nacionalnim identitetom.

0: Osma priča. Zgrade nemi svedoci prošlosti.
1: Većinu zgrada u Beloj crkvi, u njenoj glavnoj ulici, podigli su srpski i nemački trgovci. Jedan od primjera monumentalne gradnje i bogatstva ovih trgovaca predstavlja i trgovačka kuća Franca Bauera, izgrađena 1868. u glavnoj ulici broj 50 do 52. To je zgrada današnje direkcije društvenog preduzeća Ekonomija.
2: O nastanku ove zgrade postoje brojne anegdote, od kojih je najupečatljivija ona koja govori o tome da je Bauer ovu masivnu zgradu podigao novcem dobijenim na kartama, kockajući se. Da bi to i potvrdio, često je po pričama znao da kaže:
1: ako neko uspe da dokaže da u ovoj zgradi ima jedna cigla ugrađena, a da nije dobijena na kocki, ja ću je srušiti celu.
2: Ali Franz Bauer je ipak bio jedan od nestora savremene belocrkvanske trgovine, koji je stalno umnožavao svoje bogatstvo novim naslagama nepokretne imovine. O tome postoje mnogi izvorni podaci.
0: Pouzdano se može tvrditi da je Franz Bauer bio jedan od najvećih dobrotvora Bele crkve. Pored pomenutih zgrada, finansirao je i izgradnju gradskog parka, u kome je podigao muzički paviljon, izgradio prvi vodovod i kućicu sa javnom česmom i meteorološkom stanicom.
1: Finansirao je Bauer i uređenje aleje prema Neri od 1912. do 14. a Beloj crkvi je poklonio svoju drugu kuću za kulturne ciljeve. Staračke dane je preživljavao iznajmljujući lokale i stanove. Umro je u Beloj crkvi 3. septembra 1932. godine u 97. godini, a sahranjen je na katoličkom groblju gdje se i danas nalazi njegov spomenik.

0: Adrian Karl Schmidt bio je drugi nemački trgovac koji je dao gradu 100.000 kruna za izgradnju savremene bolničke zgrade. Bolnica je svečano otvorena 1911. godine.
1: Treći veliki zadužbinari bili su Katica i Mihajlo Miša Krestić, koji su 1907. godine zaveštali svoju gostionicu Vojvodina u glavnoj ulici broj 82, Srpskoj crkvenoj opštini u Beloj crkvi.
0: Nekada sve je bilo sjajnije jer je to bilo privredno jako mesto.

0: Prva karnevalska povorka prošla je ulicama Bele crkve pred tačno 155 godina. Bile su to nadaleko poznate fašanke ili poklade, organizovane svake godine u februaru. Tih dana u gradu je bilo sve razdragano. I stari i mladi su uživali u pesmi i veselju. Sa svih strana dolazili su gosti da uživaju u šarenilu karnevalskih zabava, koje su bile ispunjene muzikom, igrom, pesmom, ljubavlju, ali i dobrom kapljicom belocrkvanskih vinogradara. Tih dana organizovan je bio specijalni voz na relaciji Beč-Bela crkva.
1: Dakle, prvi pisani pomen o karnevalima u Beloj crkvi datira iz 1852. godine. Godine 1910. osniva se Udruženje zanatlija za pokretanje karnevala, da bi se sledeće godine osnovao Belocrkvanski fašin komitet sa trgovcem Ferdinandom Rudolfom na čelu.
0: Po sećanjima starih Belocrkvana, u vreme karnevala organizovane su izložbe na kojima su svoje radove izlagali. Zanatlije, stolari, šnajderi, poslastičari, mesari, pekari, korpari, tokari, limari, krznari, bačvari i drugi.
2: O karnevalu treba reći i to da su iza prince i princeze išli raskošno obučeni muškarci i žene. Žene su nosile kecelje, dugačke suknje i bele čarape, a muškarci su nosili kratke pantalone, bele čarape i na glavi šešir.
1: Uoči Prvog svetskog rata, udruženje dobija naziv Belocrkvansko karnevalsko udruženje. Od tada karnevali se redovno održavaju od 1911. do 1914. i od 1923. do 1940. godine.
0: Bile su to fešte za koje postoje svedočenja. Misli se na period između dva svetska rata, da su belocrkvanski karnevali bili posle kanskih i montekarlovskih najčuveniji u Evropi. Tradicija je obnovljena 1994. godine. Karneval cveća održava se sredinom juna i traje 7 dana.

U prvoj polovini 19. veka vinogradarstvo je pronelo ime Bele crkve širom Evrope. Pored vinogradarstva bio je to period i uspešnog razvoja voćarske proizvodnje kao i zanatstva i trgovine.

0: 14. priča u knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova.
1: Početkom 20. veka belocrkvani su izgradili svoju električnu centralu koja je ne samo osvetlila kuće i grad, već je i ubrzala privredni razvoj Bele crkve. Grad je ostao na granici sa Rumunijom, kojoj je pripalo 40 opština, a koje su pre rata bile usmerene ka Beloj crkvi. Nekoliko decenija kasnije, vinogradarska proizvodnja kao i trgovina i zanatstvo izgubit će svoja dotadašnja tržišta, a posebno ona u Austriji. Ostaće jedino otvoren put prema zapadu železnicom.
2: Stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovodi do velikih migracija stanovništva. Samo se u periodu od 1918. do 1927. godine iz Bele crkve iselilo 79 porodica. Prednjačili su Mađari i Rumuni. Glavni razlozi iseljavanja bili su ekonomske prilike, slabe žetve, propast mnogih industrijskih objekata, nemogućnost zapošljavanja.
0: Velike istorijske promjene još jedanput će dovesti ovaj grad u vrlo težak položaj. Profesor Vladimir Brankov navodi za to nekoliko razloga.
1: Nemci nestaju sa istorijske pozornice Bele crkve, a sa njima otišla je i privreda i kultura ovog grada. I kao što sam to više puta u knjizi naglasio, ova grupacija stanovništva odigrala je presudnu ulogu u životu grada do 1944. godine. Od momenta progona Nemaca, u Belu crkvu su se slivale različite grupacije naroda, kolonista i doseljenika, koji nisu mogli ni intelektualno, ni kulturno da nastave razvoj koji je započet u periodu između dva rata.

Preko 50 klavira ogromnih dimenzija, većina kao iz fabrike donesenih, sada polu razbijenih, čekalo je da završi kao ogrevno drvo. Pored ovog groblja muzike, bile su dve prigodno napravljene drvene šupe ogromnih razmera. U jednoj su deponovane sve knjige na nemačkom jeziku ili gotici, počev od enciklopedija i leksikona do starih atlasa i beletristike, višetomna izdanja sa zlatotiskom i prelepim duborezima. Među njima su se nalazile i mnoge vredne knjige na mađarskom jeziku. U drugoj šupi smeštene su bile knjige na srpskom jeziku, i to sve dotle dok se ne ispita kakve su bile sadržine. Sve su one docnije paljene ili su služile za loženje u susednoj školi.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Sada se selimo do Banja Luke, gde nam se iz studija Radio Republike Srpske javlja Slavica Ličina.
2: Dobro jutro, Slavice. Najpre da čujemo kako je jutro u Banja Luci, a onda i šta se to danas događa kod vas u Banja Luci i okolini, šta priprema ovaj dan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Banja Luke. Lijepo jutro, malo svježe, 8 stepeni je temperatura, ali meteorolozi kažu ne samo današnji dan, nego i cijela naredna sedmica bit će onako sa pravim ljetnim temperaturama od 23 do 28, pa se radujemo tom vremenu.
2: Lepo vreme uzrokuje i lepe događaje, pretpostavljam.
3: Ma da, baš tako. Evo, ajde da se malo osvrnemo samo na protekli vikend, proteklu sedmicu u stvari, ali i vikend u Banja Luci. Obilježio je sajam knjige organizaciji Glasa Srpske. Posjetioci su na ovom 31. sajmu imali priliku da pogledaju izdanja oko 100 izlagača. Sajam je bio dobro posjećen, ali izlagači se baš ne hvale prodajom. Ipak možemo reći da je sajam ispunio svoju misiju da spoji ljubitelje knjige i izdavače. E, sinoć je uz nastup Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske završen Međunarodni festival pozorišta u Prijedoru Zlatna vila, a uručene su i nagrade. Predstava Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor, autorski projekat Đorđa Nešovića, najbolja je predstava 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila po odluci žirija, dok je nagradu publike osvojila predstava Profesionalac Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu i režiji Dušana Kovačevića. O predstavama su odlučivali Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčanin. Eto, to je ovako što se tiče Zlatne vile, završena još jedna, a počele su 107. Šantićeve večeri poezije. Manifestacija je otvorena sinoć u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je i svečano izdanje časopisa Zora i otvorena prigodna izložba, a do 5. oktobra u Mostaru, Žitomisliću i Nevesinju biće održani brojni kulturni sadržaj u okviru ove manifestacije koju organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Program 107. Šantići večeri poezije biće nastavljen danas u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Kada je riječ o ostalim današnjim događajima, Kinoteka Republike Srpske organizuje obilježavanje manifestacije Dani evropske baštine. Filmski program prilagođen je temi Ugrožene baštine, osvježi, očuvaj, redefiniši. Tako će od 20 časova u bioskopskoj sali Kulturnog centra Pale biti prikazan kratkometražni dokumentarni film Vladimir Nastić u režiji Snježana Lalovića. I još da najavimo jedan događaj za Banja Luku. U Banja Luci će večeras biti svečano otkriven spomenik knezu Lazaru. Svečanost će biti održana sa početkom u 19 časova, a povodom otkrivanja spomenika bit će priređen kulturno-umjetnički program. U programu će učestvovati srpski glumac Ivan Vučković, koji će predstavljati kneza Lazara i period uoči kosovskog boja, zatim umjetnica Ivana Žigon, kao i Milica Dosković, vokalna solistkinja i članica hora opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Muzički dio programa upotpuniće i Anđela Kulić, koja će izvesti etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom. Ima još dosta dešavanja, ali evo, mi smo izdvojili ove najznačajnije. A u Beogradu?
1: Hvala vam, Slavica. Evo što se dešava u Beogradu i u okolini ovog ponedeljka. Početak nove radne nedelje donosi nekoliko zanimljivih kulturnih i edukativnih programa, pa će oni koji slobodno vreme vole da provedu uz kulturu imati šta da izaberu.
2: Pa da pođemo od najmlađih. Beogradska filharmonija priredila je koncert Karneval životinja, dok ljubitelji filma mogu da zavire u program Jugoslovenske kinoteke, gde se nastavljaju projekcije filmova Gregorija Peka.
1: A u biblioteci grada Beograda nastavlja se program Mozaikum Hangarikum, dok su širom grada otvorene brojne izložbe i dostupne predstave na pozorišnim scenama, dakle za svakoga ponešto, od filma i pozorišta preko muzike do programa namenjenih deci. Ako planirate da početak nedelje provedete van prestonice i širom Srbije, održavaju se različite manifestacije, izložbi i kulturni programi, pa vredi proveriti šta se organizuje u vašem mestu i okolini.
2: Dakle, ponedeljak je dobar dan za kulturu, film, muziku i neki sadržaj za najmlađe, a mi ćemo kroz naše vesti i servisne informacije pratiti sve ono što je važno za Beograd i okolinu.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1 jer vas i u nastavku jutra očekuju nove informacije, zanimljive priče i korisni saveti za početak nove radne nedelje.
2: Slavice, hvala još jednom, pozdrav za Banja Luku.
3: Takođe, čujemo se ponovo sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja sljedećeg.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali.

I u apsolutnom fotofinišu današnjeg programa u ritmu dana na samo minuti 10 sekundi do gonga i novih vesti. Pozdravlja vas ekipa koja je današnji program realizovala. Nataša Mančić, Igor Živković, Miloš Jović, Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Prijetno je do slušanja.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Despot Ilić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Britaniju je nedavno samo u jednom danu u čamcima preko La Manša ušlo oko 800 nelegalnih migranata. Od početka godine oko 20.000. U špansku afričku enklavu Ceuta letos se probilo 60.000 Marokanaca. Mnogo je sličnih primera koji govore da migrantska kriza varira, ali da ne prestaje. Cilj je uglavnom Evropska unija. O ovom fenomenu, uzrocima i posljedicama migrantske krize u emisiji U središtu pažnje u 17 časova govore Radoš Đurović, direktor uprave Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Mirko Dautović, predavač na univerzitetu u Taškentu, urednik i voditelj Ana Tomašević. O prijavama koje su otvorene za romske preduzetnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za novi ciklus programa Roma Business Boost, govorimo u emisiji Romanotem u 19.30. Stihovi ovog pesnika, nazvanog Seljančica po zbirci pesama, objavljeni su 1902. godine sa posvetom Moj ruži. Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju. Večerašnja emisija, Kod dva bela goluba u 20 časova, govori o životu i stvaralaštvu Milorada M. Petrovića. Autor emisije, Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Dušan Nikolajević je zapisao:
1: Petrović je bio učitelj, a naši učitelji su i u književnosti i u političkim borbama ranije Srbije igrali znatnu ulogu. On je kao učitelj bio i pisac u tradicijama one beletristike što pisahu učitelji i u tradicijama političkim. Učitelji su bili oni koji su zapaljeni sofistikom i temperamentom mladalački borbenog Svetozara Markovića i govorima i člancima darovitog Pere Todorovića listom postali radikalija i najvećoj stranci u Srbiji privodili seljake.

0: učitelja narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
1: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savjetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vrijeme.

0: Kako je postao prepoznatljiv po svojim pesmama, Milorad Petrović dobija literarni nadimak Seljančica, koji mu je dobro došao jer je u to vreme bio popularan glumac Milorad Petrović.
1: Setimo se da je on uspešno odigrao naslovnu ulogu u filmu Karađorđe u režiji Čiča Ilije Stanojevića. U selu Mladenovcu Seljančica je napisao i pesme Nevero, rane Nevero, Oj devojko, Navire noć, Mišar, Stani zora. Nakon kratkog boravka u Mladenovcu od 1905. do 1907. godine, Milorad Petrović dolazi u Beograd gde dobija mesto upravitelja škole na Čukarici. Tada je osnivao dečije časopise Riznica, Dečji svet i Srpsko đače. Učenici su ga obožavali jer ih je podučavao pesmom i svirkom na violini.
0: Prijateljuje sa Jankom Veselinovićem, Borom Stankovićem, Stevanom Sremcem, Radojem Domanovićem, Miloradom Mitrovićem, Vladislavom Petkovićem Disom, Čiča Ilijom Stanojevićem i kompozitorima.
2: Gotovo svi naši kompozitori, od najstarijih Marinkovića, Mokranjca i Jenka, pa preko Joksimovića, Bajića, Biničkog, Đorđevića, Krstića, Manojlovića, Konjovića, Hristića i Milojevića, do Mihovila Logara, komponuju na stihove iz Seljančica.
1: Kao student Lajpciškog konzervatorijuma, Stevan Hristić napisao je svoju prvu operu Čučuk Stana, po Petrovićevom libretu, u koji je ovaj utkao skoro sve svoje lirske pesme iz prve zbirke.

0: Ne mogavši da shvate otkud tolika Petrovićeva popularnost u narodu, neki kritičari su neosnovano tvrdili da im je on samo dao obradu, dok je jezik, stih i tehniku uzeo od narodnih pevača svog zavičaja. Njegovi prvi kritičari, Milan Ćurčin, Sima Pandurović i Jovan Skerlić, nisu mu osporavali autorstvo, već samo ukazivali na srećan uticaj narodne poezije.
1: Jovan Dučić u članku objavljenom 1929. godine u našem selu piše:
2: U Srbiji je država seljačka, dinastija seljačka, vojska seljačka, a seljačka literatura pod imenom narodnih pesama i narodnih pripovedaka dala je nama pesnicima sve obrasce figura i metafora, savršen metar i ritam stiha, često čak i bezazlene, ali lepe rime. Ono što italijanski pisac uči iz božanstvene komedije, naš pisac može bez svakog drugog napora da nauči iz raskošnog izvora te literature koje je delo našeg seljaka. Mislim da nema primjera sličnog u istoriji ni jedne druge rase.

Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.

U samoj završnici 60. jubilarnih Mokranjčevih dana 19. septembra u Domu kulture Stevan Mokranjac publika je bila u prilici da sluša Negotinsko pevačko društvo, ansambl koji se uz gudački orkestar i dirigenta Danila Perkovića publici predstavio programom vokalno-instrumentalne muzike. Na programu su bila tri značajna dela duhovne muzike, koncert je otvoren misom broj 2 u G-duru D167 Franca Schuberta. Potom je publika bila u prilici da čuje i rekvijem opus 48 Gabriela Forea, a svoj nastup Negotinsko pevačko društvo zaokružilo je i jednim Mokranjčevim delom, u pitanju je molitva Tebe Boga hvalim. Mi slušamo na početku ovog snimka koncerta misu broj 2 u G-duru D167, stavovi su Kirije, Gloria Credo, Sanctus i Benedictus i Agnus Dei.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić je predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora u decembru. Ana Brnabić je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike i dodala da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika. Devetorici Srba, koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani 3. parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su u Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad usled završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smiruju, ali se očekuje da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Vašingtona i Teherana o izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje tog plovnog puta. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno 28. U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je više od 30 ljudi.